0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: I tried to make

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: rockstar.
1: Ploi de vară ori soare arzător,
2: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratorii. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă firave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autoritățile, supraveghere financiară sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania. Cu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.

0: 6:10, o dimineață de 9 iulie, care poate ne duce cu gândul la Mihai Viteazu. În 1600, Mihai Viteazu a întemeiat mitropolia românească din Transilvania, iar în 1816, n-are legătură cu Transilvania, dar ca un fapt divers interesant, Argentina își declară independența față de Spania. În 1877 s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon, iar în 1902 oamenii de știință germani au izolat acidul barbituric, substanță care va sta la baza somniferelor. În 1947, Consiliul de Ministri hotărăște să remită secretarului general al Organizației Națiunilor Unite declarația de intrare a României în Forul Mondial și de aderare la Carta Națiunilor Unite. Astăzi spunem la mulți ani celor care își aniversează ziua de naștere. Ne gândim la Angela Similea, celebra cântăreață Angela Similea, dar și Mirabela Dauer, de asemenea Margareta Păslaru, Daniel Iordăchioaie, iată aceste nume speciale din muzica românească sărbătoriți ai acestei zile. Chris Cooper, actorul american Chris Cooper, dar și actorul american Tom Hanks, împreună cu actrița Kelly McGillis, sărbătoriți ai acestei zile. Amerino Tomb, o scriitoare belgiană foarte interesantă pe care ți-o recomand. Are o scriitură foarte, foarte faină, atrăgătoare și foarte diversă de la o carte la alta. Și Courtney Love, și ea este sărbătorită acestei zile de 9 iulie. La mulți ani tuturor celor care astăzi celebrează ceva special.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:18, o chestie de curiozitate, poate... Poate ți se pare și ție interesant. O echipă de cercetători de la Universitatea din Minnesota, whatever, a realizat un progres foarte spectaculos în încercarea de a construi viață în laborator. A creat celule sintetice speciale. Am văzut o analiză publicată de New York Times care arăta că aceste celule artificiale sunt capabile să se hrănească singure, să crească în dimensiuni și chiar să se reproducă. În plus, ele se luptă și concurează pentru resurse cu celelalte celule din jur, practic imită foarte bine comportamentul organismelor din natură. Chiar dacă oamenii de știință evită pentru moment să le numească pe deplin vii, da, aceste celule, această invenție aduce împreună pentru prima dată în istorie aproape toate caracteristicile esențiale ale unei celule reale. Specialiștii independenți din domeniu consideră că reușita asta este una de-a dreptul remarcabilă și sublinează că avem de-a face cu o celulă construită de mâna omului, nu născută prin procese biologice, dar care totuși reușește să se comporte exact ca o celulă naturală. Acum, către ce va duce, de fapt, treaba asta, o să vedem. Gândurile sau intențiile sunt bune, să sperăm că merg pe această traiectorie a bunelor intenții toate aceste demersuri din știință. Și ne mergem pe gând bun cu Caro Emerald, Back It Up, bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: E 6:23 într-o dimineață de joi, când povestim de România și partea de chestiuni demografice, o situație îngrijorătoare. Autoritățile încearcă să găsească soluții prin readucerea în discuție a unui proiect de lege mai vechi de vreo 10 ani sau așa ceva. Era cunoscut sub numele de Legea Mamelor Eroine, un proiect care propune acordarea unei indemnizații lunare pe viață pentru femeile care au crescut cel puțin 3 copii. Asta ca să se mai rezolve din criza demografică profundă pe care o vedem acum în România. Suma minimă propusă pornește de la 772 de lei pe lună, o măsură prin care statul speră să încurajeze natalitatea și să oprească declinul accentuat al populației. În general nu înțeleg cum se fac calculele astea, adică cum de-am ajuns la 772 de lei? De ce nu 773 de lei? De ce nu 800 de lei? De ce nu o chestie rotundă? Mă rog, pentru mine sunt doar semne de întrebare. Probabil că cei care au făcut calculul ăsta au la bază niște cifre mult mai concrete. Situația actuală este într-adevăr alarmantă pentru că statisticile arată o scădere foarte mare a numărului de nașteri în ultimele decenii. Dacă în 2000 în România se nășteau aproximativ 234.000 de copii, până în 2025, numărul lor a coborât la doar 145.000, deci aproape jumătate. Experții avertizează că dacă acest ritm de scădere continuă, populația țării riscă să se micșoreze foarte tare și să ajungă la doar 16 milioane de locuitori până în 2050. Stimulentele financiare par o soluție rapidă, dar sociologii și economiștii avertizează că banii nu pot rezolva singuri această problemă foarte complexă. Tinerii amână adesea decizia de a avea copii din cauza nesiguranței economice, a prețurilor mari, la locuințe, la tot felul de alte lucruri, inflația ridicată din țară și așa mai departe. În plus, specialiștii sublinează că simpla oferire a unor indemnizații nu este suficientă, fără niște investiții serioase în construirea de creșe, de alte unități, de educație, modernizarea sistemului medical, niște servicii educaționale de sprijin pentru părinți și așa mai departe. O chestiune care mi se pare într-adevăr foarte importantă, nu se văd cu adevărat niște măsuri în această direcție din partea autorităților. Nu zic că nu ar lucra, unii chiar cred că lucrează la treaba asta, dar probabil în spatele unor uși și rezultatele încă nu se văd. Nădejdea mea este că la un moment dat vor veni de dincolo de uși și se vor implementa niște măsuri care să ajute țara noastră ceva mai mult decât în prezent. Martin Garrix și Bono în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Jumătate de oră trecută de la fix, mai multe familii din România se confruntă cu stări de burnout, anxietate, oboseală extremă, din pricina dificultăților de a îmbina jobul cu creșterea copiilor, ca să tot mergem pe ideea asta de care vorbeam acum câteva minute cu familii și ce se întâmplă cu dezvoltarea din acest punct de vedere a societății. Un studiu recent citat de Euronews arată că 71% dintre părinți au trecut prin astfel de momente dificile în ultimul an. Din motivul ăsta, mai mult de o treime dintre părinții angajați s-au gândit foarte serios să renunțe la locul de muncă după ce a apărut un copil. Procentul este mai ridicat în rândul femeilor, procentul ajunge la 40%. Principala problemă o reprezintă lipsa de flexibilitate din partea unor companii, lipsa opțiunilor de muncă part-time, folosite de doar 2,9% dintre români. Aici am mai povestit, este minunea asta că dacă ai jumătate de normă, angajatorul plătește către stat tot ca o normă întreagă, chiar dacă omul lucrează doar jumătate de normă, o prostie. Mă rog, am înțeles că se va renunța la ea anul viitor, deci așteptăm treaba asta. Dar până una alta a făcut multe ravagii minunea asta. În fine, deci doar 2,3% să zic așa dintre români, dar față de media europeană care este de 17%. Părinții reclamă și lipsa locurilor în creșterea sau în grădinițe și peste 80% dintre ei declară că nu primesc destul sprijin de la angajatori. Toate acestea se întâmplă în condițiile în care româncele au în medie un singur copil, deși ar fi nevoie de cel puțin doi, astfel încât populația țării, știi, să nu mai scadă. Studiul scoate însă în evidență și o soluție relativ clară pentru companii. Atunci când firmele oferă un sprijin real și un program adaptat, aproape 80% dintre părinți devin mult mai productivi la serviciu. De asemenea, majoritatea covârșitoare a angajaților cu copii afirmă că ar alege să rămână loiali pe termen lung aceleiași organizații dacă ar beneficia de înțelegere și măsuri de suport. Ceea ce e foarte firesc și, până la urmă, cred că e și foarte uman să se întâmple treaba asta. Adică nu e ok. Bă, nu înseamnă că omul ăla e mai rău că a devenit părinte. Adică, într-adevăr, obligațiile lui acasă au crescut și, într-adevăr, tu ai putea să spui ce mă interesează ce faci tu acasă, mă interesează ce faci la serviciu. Dar asta înseamnă că nu te interesează cu adevărat să dezvolți toată atmosfera spre a fi productivă. Înseamnă că ești ca o mașinărie și atunci, mă rog, nu prea ți se justifică statutul de angajator. Nu mă zic. Ne întâlnim cu Madonna și Beautiful Stranger în minutele următoare. Este un hit de la finalul anilor 90, pentru că avem cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: perfect.
1: Da, asta poate că e o treabă perfectă. Sănătatea, așa și așa. România cheltuiește anual aproximativ 971 de euro pentru sănătatea fiecărui locuitor. Este o sumă de aproape 4 ori mai mică decât media Uniunii Europene, care depășește 3800 de euro. Și din cauza acestor fonduri reduse, țara noastră ocupă doar locul 76 în lume la calitatea serviciilor medicale. Cel puțin asta se vede pe indexul Health Care 2026. Clasamentul mondial este dominat de Taiwan, Coreea de Sud și Japonia, care investesc foarte mult în sistemele lor medicale. Pe lângă bugetul general mic, o altă problemă importantă este modul în care spitalele românești își împart banii. Multe unități medicale folosesc peste 80% din buget doar pentru plata salariilor, ceea ce înseamnă că rămân foarte puține resurse pentru modernizarea clădirilor, pentru cumpărarea de aparatură nouă, mă rog, îmbunătățirea condițiilor de cazare și alte treburi de genul ăsta. Și lipsa

0: de investiții afectează direct pacienții care se confruntă zilnic sau, mă rog, de fiecare dată când ajung la spital, da, cu supraaglomerări, cu timp mari de așteptare și așa mai departe. Toate aceste neajunsuri duc la o lipsă de încredere a oamenilor în sistemul public de stat și alimentează migrația continuă a medicilor români către țările din Occident sau, mă rog, alte țări. Și ca să primească îngrijirea necesară, milioane de români sunt nevoiți să plătească din propriul buzunar consultații la clinici private sau chiar să caute tratamente în spitalele din străinătate, simțind că nu sunt protejați de stat atunci când sunt bolnavi. Sigur, dacă îți permiți treaba asta, dacă nu înghiți și cu nervi și supărare stai la cozi sau, mă rog, la așteptări foarte lungi pentru anumite analize, intervenții, consultații și așa mai departe. O situație care e un pic îngrijorătoare, da? Mai ales când te uiți pe indexul ăla și vezi unde ești, când ai putea să fii mult mai sus, pentru că avem într-adevăr oamenii bine pregătiți profesionali. Deci undeva există o greșeală de administrare a lucrurilor, să sperăm că, sau eu cel puțin sper că la un moment dat se vor așeza, trecem peste criza asta, mă rog, și trecem și peste perioada în care atât de mult s-a dus în jos sistemul medical și poate revine. Există într-adevăr anumite chestiuni care funcționează, dar întrebarea este de ce nu poate să funcționeze tot, dacă ar fi o rețetă bună de bună administrare, bună împărțire a fondurilor, bună gestionare pur și simplu a acestui domeniu al sănătății. Poate că, da, lucrurile ar fi altfel din același buget. Kelly Clarkson, în minutele următoare, My Life Would Suck Without You. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni,
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:50 de minute în această dimineață de joi, când ne gândim la faptul că datele din barometrul de consum cultural arată că tinerii din ziua de azi au o toleranță scăzută și sunt aproape complet dezinteresați de implicarea în activitățile sociale sau în viața comunității. Nu că nu ar exista excepții, dar la modul de majoritate, cam asta e concluzia. Oamenii care aleg să participe la activități culturale, fie publice, fie private, dezvoltă un nivel mai ridicat de încredere în cei din jur, o componentă foarte importantă pentru funcționarea democrației până la urmă. Totuși, cercetarea asta indică o preferință clară a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Ceea ce, na, poate să fie un pic interesant de analizat. Dar ce nu înțeleg eu foarte clar e de ce nu reușim să schimbăm percepția asta cu privire la implicarea în activitățile sociale sau în viața comunității. E o chestie atât de... În primul rând e o chestie foarte faină. Fac lucrul ăsta de multă vreme și îmi aduce cu adevărat bucurie. Pe lângă faptul că pentru mine personal este o bucurie, sunt efecte care se răsfrâng, sigur, și asupra celorlalți, dar indirect din nou vin înspre mine. Deci efectele muncii mele bune, da, pentru chestii sociale și pentru comunitate, tot înspre mine se întorc pentru că fac parte din comunitatea aia, știi? Mă rog, mie mi se pare că e o relație mai foarte simplu, dar ce să zic, probabil că nu mai fac parte din categoria asta de tineri luate în vizor în diversele analize și statistici. Mă rog, să sperăm că lucrurile se îndreaptă și va fi ceva mai bine din acest punct de vedere al încrederii în activități sociale și, mă rog, în lucruri ce țin de comunitate. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu colega Gia care vine cu știrile la 7. Fix se întâmplă asta, Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratori. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă fire abia fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșar, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității de supraveghere financiară, sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Autostrada Transilvania apare în lista proiectelor care ar putea înregistra deschideri până la sfârșitul lui 2026, însă aici gradul de dificultate este mai mare. Sunt două zone principale cu potențial, segmentul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului și sectorul sub placul de Barcău-Chiribiș. În ambele cazuri, lucrările sunt complicate de relief, de devieri, de traseu și de lucrări care cer timp și o mobilizare constantă. Pe tronsonul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului, finalizarea depinde de lucrări dificile preluate de constructorii turci. Dacă scenariul optimist se confirmă, deschiderea ar putea avea loc în noiembrie sau decembrie. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului este prezentat drept unul dintre cele mai avansate segmente cu șanse reale de inaugurare în acesta. La suplacul de Barcău-Chiribiș, situația este diferită. Constructorul are șanse să finalizeze lucrările până la sfârșitul lui septembrie. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa. Știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 13 și 15 grade Celsius. Cam în toate orașele avem un cer relativ înorat cu șanse de soare la un moment dat. De exemplu, deasupra Clujului par să fie mai multe raze poate decât în alte părți și la fel întâlnim în zona de Oradea sau Satu Mare. Din punct de vedere a maximelor, ei bine, astăzi, pentru orașele din Transilvania, intervalul preconizat este de 22 până la 25 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Pe șosele stăm destul de normal pentru această perioadă a anului, ca timp de rulare pe șosele. Ia să vedem dacă luăm așa, din Baciu, din centru, din centrul comunei Baciu, să ajungem în Piața Mărăști din Cluj. 26 de minute sunt estimate pentru această călătorie, mergând pe ruta de la gară. Iar dacă suntem în centrul Floreștiului, din sensul giratoriu de acolo de lângă primărie, până în Piața Unirii, 30 de minute, mergând pe tronsonul obișnuit cu Avram Iancu, și mai departe pe clinicilor. Într-adevăr, sunt câteva porțiuni un pic mai aglomerate, undeva după zona poligonului pe șoseaua Avram Iancu. Pe urmă mai avem încă o porțiune un pic mai aglomerată pe calea Mănășturi și pe clinicilor, de asemenea o porțiune cu mai mare aglomerație. Iar dacă suntem în Oradea, de exemplu din Podgoria și până în Piața Rogerius, 18 minute de mers cu mașina și văd că nu sunt porțiuni în care să fie ambuteiaje sau alte situații de genul ăsta.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care ne trezim împreună, încet și fain.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:14 minute, uite, acum bună dimineața de la Celine Dion. Mergem la piața imobiliară rezidențială din România, care este în prezent, pare subevaluată, cel puțin asta reiese din analizele băncii naționale a României, prezentată și de Profit. Dacă vrei mai multe detalii, găsești acolo. Dar așa pe scurt, prețurile locuințelor continuă să crească și specialiștii BNR arată că ele se situează încă sub nivelul justificat de indicatorii economici importanți, cum ar fi veniturile populației, chiriile, costurile finanțării și așa mai departe. Și situația asta se datorează în special unui decalaj mare între cererea foarte mare de locuințe și oferta insuficientă de pe piață. E un dezechilibru care pune o presiune constantă pe prețuri. E, în ciuda scumpirilor din ultima perioadă, gradul de accesibilitate a locuințelor a înregistrat chiar o ușoară îmbunătățire, pentru că salariile un pic au crescut, poate într-un ritm mai rapid decât prețurile proprietăților sau ceva de genul ăsta. De exemplu, timpul mediu necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere, fără să apelezi la un credit bancar, a scăzut de la 8 ani la sub timpul ăsta de 8 ani. Da? E un indicator care variază foarte mult în funcție de, sigur, de zonă, mă rog, e mai avantajos un pic în București, da, unde o familie are nevoie în medie de cel puțin 7 ani de economii, da? Iar la Constanța efortul financiar este de 12 ani. Din punct de vedere regional, ritmul de creștere a prețurilor imobiliare din țara noastră s-a situat la peste 6% pe an. Este o valoare mai mare decât media Uniunii Europene. E, totuși, avansul rămâne mult mai temperat în comparație cu alte state vecine, cum ar fi Ungaria sau Bulgaria, unde majorările au fost mult mai agresive. Și în plus, dacă luăm în calcul și rata ridicată a inflației, valoarea reală a locuințelor a înregistrat chiar o ușoară scădere, ceea ce confirmă evaluarea Băncii Naționale privind oportunitățile din sectorul imobiliar. Așa că în cazul în care aveai nevoie de un mic imbold, și mă rog, ai posibilitatea, iată acest imbold sosit de la BNR via Radio Transilvania. Ne întâlnim în minutele următoare cu Elton John și Dua Lipa. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Să știi că după 3 ani consecutivi de scădere în clasamentele internaționale, România a reușit o revenire destul de spectaculoasă în sectorul afacerilor inovatoare. Potrivit datelor dintr-un nou raport global realizat și prezentat de mari publicații, ecosistemul local de startup-uri a înregistrat o creștere anuală impresionantă. Vorbim de aproape 33%. Este o evoluție care plasează țara noastră pe o poziție de top la nivel regional. Are al doilea cel mai rapid ritm de creștere din întreaga Uniune Europeană. România e depășită doar de Cipru la chestiunea asta. În cadrul acestui clasament, performanța fiecărei țări este evaluată pe baza unui punctaj destul de complex, care să reflecte puterea și dinamica mediului de afaceri. România a acumulat deocamdată un scor de 6.379 de puncte, dar încă se află la distanță considerabilă de liderii mondiali ai inovației tehnologice. Topul global este dominat autoritar de Statele Unite, care, iată, conduc detașat cu peste 314.000 de puncte. După Statele Unite urmează Marea Britanie și apoi Israel. Această ascensiune e totuși importantă pentru economia românească. Se datorează în special performanțelor bune înregistrate de orașele mari, hub-urile principale care, iată, atrag cele mai bune investiții și proiecții de-astea, chestii noi, lucruri noi, planuri noi, da? Clujul, sigur, Bucureștiul și Clujul par să fie cele mai magnetice. Și revigorarea acestui sector vine într-un moment foarte bun pentru piața locală. Na, arată un interes renoit, nu? Al antreprenorilor, al investitorilor, pentru tehnologie, pentru dezvoltare, pentru soluții inovatoare cu potențial de extindere internațională, că în general cam pe aici visezi și e normal. Întâi îți pui un business inovator pe picioare, pe urmă îl crești oareși cât și la un moment dat poți îndrăznești, ai toate bazele și premizele să îți dorești să îl crești la nivel internațional. Dacă ești în rândul acestor antreprenori, îți urez succes și inspirație și spor să le duci pe toate.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Publicitate.
1: Transformați casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare. Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Ne întâlnim acum cu jurnalista Roxandra Hurezean, care are un articol foarte interesant și foarte complex publicat pe Press Hub.
4: Cazul centrului de la Dumbrava, din Bihor, acolo unde ați văzut, cel mai probabil că toată lumea știe, că centrul acela depostea 409 persoane aflate în dificultate, fie bolnave, fie n-aveau pe nimeni. Erau cazuri sociale. Iar Viorel Pașca le oferise adăpost acolo tocmai pentru că statul român nu oferea o altă variantă, o altă soluție. De aceea am încercat să fac o sinteză privind situația căminelor pentru vârstnici și persoane cu nevoi sociale din România. Am publicat-o pe Press Hub. Ce am descoperit? Că există, de exemplu, 3 județe în România care nu au niciun cămin public autorizat pentru persoane vârstnice. Oferta locală este zero. Aceste județe sunt, nu o să vă surprindă, Bihor, Gorj și Satu Mare. Nici în restul județelor nu stăm mai bine. Conform ultimei liste oficiale a Ministerului Muncii din 10 noiembrie 2025, România are 723 de cămine autorizate pentru vârstnici, cu o capacitate estimată de 30.000-35.000 de locuri. Din acestea, doar 17%, deci doar 124 de cămine sunt publice, sunt de stat. Restul de 83% sunt private. N-ar fi o problemă că există ofertă privată, dar ea presupune costuri, presupune acele taxe lunare pe care foarte puțin bătrânii în România și le permit. Evoluția ultimilor ani arată o creștere aproape exclusiv pe sistemul privat, să știți. De la 352 de cămine în 2019 la 723 în prezent. Asta înseamnă că la nivel național un singur cămin public s-a construit în 6 ani. Gradul de ocupare depășește în toate aceste cămine 95%, ceea ce arată că cererea este constant mai mare decât oferta. Dar cum stau țările din jur? Am fost curioasă să știu cum stăm noi în față de celelalte, în comparație cu celelalte. Să știți că în Ungaria sistemul este mai echilibrat. Aproximativ 50% din sistem este de stat și 50% privat. Polonia are cea mai mare piață din regiune, majoritar publică, deci majoritar de stat. Și la ei există populație îmbătrânită și este presiune pe aceste cămine, dar măcar acolo există. Un exemplu bun, culmea, este Clujul. Zic culmea pentru că aici populația pare mai înstărită și atunci nevoia de cămine ar fi putut să fie mai mică, de cămine de stat, vreau să spun. Există 5 cămine publice cu aproximativ 213 locuri în prezent. Iar cel mai nou cămin, înființat și inaugurat în această primăvară, Căminul Sfântul Vasile cel Mare, a fost finanțat integral din bugetul local, o investiție de 11 milioane de euro. Gândiți-vă, dacă fiecare județ mai înstărit din această țară ar fi construit astfel de cămine, nu exista problema Dumbrava, nu exista presiunea aceea pe un cămin privat, pe un adăpost privat al cuiva care pur și simplu s-a pus în slujba nevoiașilor. Ei bine, statul român are datoria să se îngrijească în primul rând de oamenii, de cetățenii săi. Este important și să asfaltăm străzi, este important și să construim blocuri, este important să facem și poduri și tot felul de alte lucruri foarte necesare într-o țară care acum se transformă, acum se schimbă, se înnoiește. Dar trebuie să ne uităm și la oameni. Trebuie în primul rând să avem grijă lor. Dacă în fiecare primărie din această țară, ce sunt peste 3.000 de localități, fiecare primar s-ar fi îngrijit să poată să aibă grijă comunitatea de bătrânii și de oamenii sărmani, bolnavi și singuri din localitate, nu am fi ajuns în astfel de situații. Cred că trebuie să ne trezim cu toții. Și cred că trebuie să punem mai multă presiune, să avem grijă constantă pentru astfel de lucruri, nu doar atunci când se întâmplă nenorociri ca acestea.
3: Într-adevăr, foarte bine punctat. Mulțumesc mult, Roxandra Hurezean, iată, cu acest subiect foarte dezbătut în această perioadă și pe care îl puteți găsi pe îndelete cu semnătura Roxandrei pe Press Hub.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:40 de minute. Să știi că Banca Națională a României a decis să mențină neschimbată dobânda cheie la nivelul de 6,5% pe an. Asta arată datele publicate și analizate până la urmă de multă lume. Este o hotărâre care a fost luată într-un context economic, nu-i așa, marcat de o temperare a activității comerciale și de producție. Dar conducerea BNR mizează pe o relaxare treptată a condițiilor economice în perioada următoare și, în plus, ratele dobânzilor pentru, mă rog, diverse facilități de astea de creditare, de depozit, au rămas și ele blocate la valorile anterioare, 7,5%, respectiv 5,5%. Conducerea băncii centrale anticipează cumva o scădere constantă a ratei inflației în lunile care vin. Asta cel mai probabil pe fondul reducerii prețurilor la unele alimente și mărfuri de bază, dar și datorită efectelor unor măsuri fiscale anterioare, după cum sunt declarațiile. Această scădere a prețurilor ar putea readuce inflația în limitele considerate sigure de către economiști, sau cel puțin asta este speranța. Totuși, instituția avertizează că există încă incertitudini foarte mari legate de politicile fiscale ale guvernului, normal, ce guvern, că avem acum o nebunie, de evoluția salariilor din sectorul public și de riscurile geopolitice din regiune. Sunt factori care pot influența într-adevăr negativ stabilitatea prețurilor, nu? Logic. În ce privește creșterea economică, datele oficiale arată o redresare ușoară, susținută în special de consumul populației și de investițiile în anumite proiecte publice de-astea mai mari. BNR estimează că activitatea economică își va relua treptat ritmul normal, măcar în a doua jumătate a anului, chiar dacă exporturile stagnează din cauza problemelor economice cu care se confruntă principalii parteneri comerciali ai României din zona asta europeană. Deci, într-un fel, pare că vorbim de optimism în declarațiile astea, vorbim totuși și de o realitate pe care nu putem să o ignorăm, dar optimismul ăsta mi-a atras atenția. Jennifer Lopez cu David Guetta în minutele următoare.
1: Relaxarea, odihna, vacanța, oriunde.

0: 7:45 de minute. Nu știu dacă știi, Comisia Europeană a decis să trimită România în fața curții de justiție a Uniunii Europene din cauza întârzierilor mari la plata facturilor în sectorul public de sănătate. Problema principală este că Casa Națională de Asigurări de Sănătate a depășit în mod constant termenele limită legale pentru decontarea medicamentelor și a materialelor sanitare către farmacii, către spitale. Sigur, legislația europeană obligă instituțiile publice să-și achite facturile în cel mult 30 sau în funcție de cazuri 60 de zile, dar din ceva motiv furnizorii din țara noastră au fost nevoiți să aștepte chiar și câteva luni ca să își primească banii. E, și întârzierile astea acumulate pe parcursul mai multor ani au creat multe probleme financiare, chiar grave pentru unele farmacii, în special pentru cele mici sau, mă rog, cele din mediul rural, care nu dispun de rezerve mari de bani și din cauza că nu își încasează facturile la timp, farmaciile întâmpină dificultăți foarte mari să-și plătească proprii furnizori de medicamente și blocajul ăsta financiar riscă să afecteze direct pacienții, mă rog, din diverse locuri, pacienții români în general, pentru că poate duce la dispariția unor medicamente esențiale din stocuri și la refuzul distribuitorilor de a mai livra produse către unitățile medicale cu datorii, să le spunem la modul general. Trimiterea cazului la instanța europeană ar fi ultima etapă a unei proceduri de infringement începută de mai mult timp împotriva României. Autoritățile de la Bruxelles au cerut în repetate rânduri guvernului și, mă rog, CNAS să ia măsuri urgente ca să fie respectată directiva privind combaterea întârzierii plăților. Și pentru că promisiunile și măsurile parțiale luate la București nu au corectat, n-au făcut nimic, frățică, totul a rămas la fel, dar nu s-a întâmplat nimic cu situația pe termen lung. Judecătorii de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene vor analiza acum cazul și țara noastră riscă penalități financiare uriașe dacă plățile din sănătate nu vor fi făcute la timp. Iarăși ajungem la chestia cu managementul bun, cu gestionarea cum trebuie a întregii situații și așa mai departe. Câteodată am impresia că toată lumea e foarte mare șefă pe ceva. Fiecare știe mai bine decât celălalt. Dar când să se întâmple asta, când să se implementeze toate aceste minunate know-how-uri ale tuturor oamenilor, băi frate, nu se poate. Nu există o soluție în direcția asta. În fine, eu rămân cu nădejdea, băi, așa ceva, am o resursă infinită, deocamdată așa pare, de speranță că ceva se va schimba la un moment dat. Na, nu chiar azi, nu azi, 9 iulie, dar în perspectivă rămâne speranța mea la cote ridicate.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:51, aproape și 52. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, am văzut că a aprobat ceva soluție de asta tehnică definitivă pentru repararea surpării pe carosabil apărută pe autostrada Sebeș-Turda, de care vorbeam zilele trecute, în zona lotului 2. Problema a apărut din cauza unor infiltrații de apă care au afectat stabilitatea terasamentului într-un punct critic și, iată, a determinat fisurarea asfaltului și, mă rog, s-au impus niște restricții de viteză pentru siguranța șoferilor în zona respectivă. Planul constructorului prevede executarea unor lucrări complexe de consolidare. Vrea să introducă niște piloni forați la mare adâncime, să refacă sistemul de drenaj complet ca să prevină acumulările viitoare de apă sub drum și așa mai departe. Ce nu înțeleg eu este, înainte, când s-au făcut toate studiile alea de feza, prefeza și toate celelalte, în care trebuie să vezi ce fel de pământ îi, câtă adâncime, cât risc de surpare, câte alea, atunci nu a apărut chestia asta ca să faci de la început pilonii ăia forați la mare adâncime și, mă rog, să faci tot sistemul ăla de drenaj încă de la început. Trebuie să tot mergem cu emoții pe unele porțiuni de autostradă. Asta nu pot să înțeleg. Nu reușesc, frate, să înțeleg cum se... Da, într-adevăr, nici n-am lucrat la... la o autostradă până acum. Dar mă aștept aia care lucrează, frate, și care sunt specialiști. Băi, frate, să verifice clar ce se întâmplă acolo. Nu faci autostradă și după o vreme, pac, s-o surpat. S-o surpat terenul. Păi s-o surpat că nu l-ai analizat înainte cum trebuie. În fine, lucrările efective de reparație vor fi realizate normal că pe cheltuiala antreprenorului care a construit tronsonul de autostradă, pentru că lucrarea e încă în perioada de garanție legală. Ca norocul! Deci numai așa, ca un noroc, altfel. Constructorul va trebui să decoperteze porțiunea afectată, să stabilizeze terenul afectat de alunecare. Văd aici că sunt o felul de alte chestii pe care și le asuma, să toarne straturi noi de asfalt pe toată lățimea benzilor de circulație afectate, etc., etc. Și toate aceste operațiuni se vor desfășura sub monitorizarea mai strictă, sper eu, a inspectorilor tehnici, astfel încât să se poată redeschide traficul în condiții normale de viteză și confort într-un timp cât mai scurt, că asta își doresc șoferii, să circule pe autostradă cât mai bine, cât mai repede, da. Și ca să reducă pe cât posibil disconfortul creat pe bucata asta, da, pentru cei care circulă pe ruta Sebeș-Turda, traficul rutier va fi deviat parțial pe benzi temporare sau, mă rog, pe o singură cale, depinde pe unde o să fii, în funcție de etapele de execuție ale acestui proiect. Prin urmare, dacă ești șofer și circul pe acolo, sfatul este să fii foarte atent cu semnalizările alea rutiere provizorii, că se vor schimba când, cum, în funcție de cum se lucrează. Să nu calci accelerația, că na, trebuie să prevezi tot felul de situații sau, în fine, să poți să le prevezi într-un timp foarte scurt. Acum, reprezentanții de la drumuri dau asigurări că această metodă va rezolva definitiv problemele de stabilitate ale solului din acea zonă predispusă la tasări. O vom vedea. Cum spuneam, mi-aș dori să fie niște specialiști care fac tot felul de planuri și să aibă habar de faptul că, da, uite, asta, zona asta are terenul nu știu cum și trebuie să facem pilon sau mai știu ce alte chestii încă de la bun început. Speranțele mele că vom găsi astfel de specialiști. Irina Gașpar sunt, ne auzim și mâine dimineață.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: E muzică din zbor, e orchestra de demar. Uite-te Ce plan are muzica lui? Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categoria aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Contribuția voluntară la pensie s-a majorat din această lună. Creșterea efizează atât pe cei care încheie contracte pentru a cotiza de acum înainte, cât și pe cei care vor să cumpere perioade de vechime din trecut, în condițiile stabilite de noua lege a pensiilor. Este vorba despre contribuția plătită în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu o casă teritorială de pensii. Casa Națională de Pensii Publice arată că venitul lunar asigurat înscris în contract nu mai poate fi mai mic de 4.325 de lei, nivel egal cu noul salariu minim brut aplicabil de la 1 iulie. Cota contribuției de asigurări sociale este de 25%. Casele de pensii indică pentru această contribuție un cuantum lunar de 1.081 de lei. Până la 30 iunie, venitul minim asigurat era de 4.050 de lei, iar contribuția era de 1.013 lei pe lună. Prin urmare, suma minimă plătită lunar a crescut acum cu aproximativ 68 de lei. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane îi determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Pe frecvența Radio Transilvania, o foștilă prezentată de Gia, mulțumim, continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece față de normalul termical perioadei, cerul va fi variabil cu norul temporar îndeoseb după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse rest, se vor suna la aversă, vântul va sufla slab la moderat cu intensificări temporare ziua. Maximele zilei între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade, anunță NME.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vasile Alexandrii, pe strada Culturii, Reconstrucție, pe Progresului, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
4: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare, salutare și bună să-ți fie dimineața, Transilvania. Am preluat butoanele, comanda navete, Radio Transilvania, pe la matinala noastră, Irina, și până la 13 te-am pregătit o altă emisiune locală, Made in by Radio Transilvania, noutăți de pe acasă și cântece superbă de vară și îmi doresc așa astăzi să-ți ofer o stare cât mai bună, să-ți treacă orele fain și bine, toată ziua, de altfel, ziua de joi, 9 iulie, Alex Maris Podariu sunt eu. Angajații români nu fug de birou, dar 63% a refuzat însă un job cu prezență obligatorie. Întreaga poveste imediat. La început de ediție locală îți aduc la ascultat Lauryn Tatu. O zi liniștită cu vești cât mai bună îți doresc, Transilvania. Neața bună!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Angajații români nu fug de birou, dar 63% refuzanță un job cu prezență obligatorie. Cel mai ok e 50, cel mai ok ar fi 50-50, 4 ore la job, 4 ore muncă de acasă. Dezbaterea despre întoarcerea la birou continuă, să domine agenda companiilor locale, însă datele arată că problema nu este prezența fizică în sine. Potrivit unui studiu realizat recent de CBRE România, majoritatea angajaților nu resping mersul la birou, ci spațiile de lucru care nu mai corespund deloc nevoilor angajaților. Rezultatele sondajului Noaptea Companiilor Workplace Survey 2026, realizat recent, indică o transformare profundă a relației dintre angajați români și mediul de lucru. Deși 88% dintre respondenți preferă un model de lucru hibrid sau remote, numai puțin de 82% consideră importantă prezența la birou, măcar parțial. În cazul generației Z, doar 12% mai spun că și-ar dori să lucreze exclusiv de acasă. Socializarea este principalul motiv pentru care angajații mai aleg să ajungă la sediu, indiferent de generație, fiind urmate de nevoia de separare între viața profesională și cea personală și de vizibilitatea în carieră. Pentru milenialii, această din urmă componentă are o importanță semnificativă în procesul de dezvoltare profesională. Aproape două treimi dintre respondenți, 63%, afirmă că ar refuza o ofertă care impune prezența permanentă la birou sau care utilizează forme excesive de monitorizare a activității. În schimb, distanța până la sediu este considerată un obstacol de doar 13% dintre participanți. Studiul evidențiază și o schimbare clară în ceea ce privește așteptările legate de spațiul de lucru. Pentru jumătate dintre respondenții români, 51%, se preferă birourile cu design biofil, care integrează elemente naturale și creează un mediu deosebit de plăcut și deosebit de sănătos. În același timp, zonele dedicate concentrării și liniștii sunt considerate zen. Cele mai importante facilități ale unui birou modern depășind cu mult popularitatea spațiilor deschise de colaborare, controlul temperaturii rămâne principalul factor de confort zilnic, în special pentru generațiile mai mature din piața muncii. Piața muncii se schimbă, se schimbă și dorințele angajaților, care iată-și cam doresc să lucreze în sistem hibrid, adică vreo 3-4 ore pe la sediu și vreo 3-4 ore pe acasă. Sau, nu știu, poți să lucrezi în ziua de azi și din mașină, sau poți să lucrezi în ziua de azi și de pe șezlong. Voi cam cum ajungeți pe la job? 8 ore pe zi sau jumătate de program lucrați de acasă? Sau total doar de acasă?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Trans

în această dimineață te trezești pe ritmurile fresh deșteptătoare de la Radio Transilvania. Municipalitatea Băimăreană va realiza o investiție extrem de necesară pentru municipiu, un centru de incinerare a deșeurilor organice. Este o investiție de peste 60 de milioane de lei cu TVA inclus, din care mai bine de 50 milioane sunt asigurate din fonduri nerambursabile elvețiene. După finalizarea investiției, o problemă spinoasă a municipiului, gestionarea deșeurilor menajere, va fi rezolvată aproape în totalitate. Aleșii locali au aprobat zilele trecute proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile aferente realizării și implementării investiției incinerator de deșeuri, unitate de producție energie din deșeuri organice municipale pentru producerea biogaz și folosirea acestea într-o instalație de cogenerare. Ești cu Transilvanian Made din Baia Mare, mergem mai departe în căutare de lucruri importante de știut de pe acasă. Bună să-ți fie dimineața, Maramureș!

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Aici.
2: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
3: Aici.
4: Aici, mereu când este nevoie.
2: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
5: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
5: Simți muzica, simți diferența.
6: Hei, hei, hei, ce faci, pe unde ești, ce muncești? Acum te-ai dat jos din pat, ai pornit spre job, ești prin trafic, sper că te-ai fixat bine, bine și confortabil și astăzi, cu Radio Transilvania pe aproape, cu noi ziua toată ziua mai bună. Primești noutăți, vezi, povești, lucruri tine de știut de pe acasă, ce vine la pachet cu minunății de cântece selectate cu deosebită grijă, cântece fresh de vară din 90 până ai. La rubrica noastră Meteo, imediat aflăm că în această perioadă există contraste meteo pe la noi prin Europa cu valuri de căldură în sud și ciclon în nord, care ajunge chiar astăzi prin nordul Europei. Despre ce este vorba spun minchenaș, între timp o să-ți mai spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Call it love, Felix Yahad cu Ray Dalton, pus ceva de prin anii 90 de la Ace of Base, The Sign. Neata, neata, bună dimineața!
0: Simți muzica,
5: simți diferența,
0: simți diferența.
5: Radio Transilvania.

la rubrica noastră Meteo Matinală. Aflăm acum că în această perioadă există contraste meteo prin Europa, cu valuri de căldură în sud și ciclon în nord. De la caniculă la vreme de primăvară, Europa se confruntă în această perioadă cu contraste destul de mari de vreme între sudul și nordul continentului. În prezent, diferența de temperatură dintre peninsula iberică și statele baltice depășește chiar și 20 de grade, scrie meteoradar.ro. În Spania, de exemplu, Portugalia și părți din Franța, temperaturile au început să urce din nou ieri până spre 40 de grade, cauza

0: este un sistem puternic de presiune ridicat, o așa numită cupolă de căldură, care reține aerul cald deasupra regiunii, făcându-l să se încălzească tot mai mult de la o zi la alta. Situația este cu totul alta în nordul Europei. De astăzi avem în formare un mic ciclon deasupra Mării Baltice, aducând vânt puternic și masă de aer semnificativ mai rece, în special în Polonia și statele Baltice. De-a lungul coastelor Mării Nordului și Mării Baltice, temperaturile vor atinge doar 16-17 grade Celsius. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 17 grade, Cluj-Napoca, Brașov și Sibiu câte 16, la Târgu Mureș 17 grade, la Satu Mare și Baia Mare câte 13, Alba Iulia, Arad, Hunedoara, Bistrița câte 16 grade, la Zalău sunt 14, la Media 17, la Deva și Turda câte 16 grade acum, la Bej sunt 15 grade, iar la Huedin 13 grade. Cel mai cald acum la Constanța, în țară, 24 de grade, iar cel mai răcoare la Sighetul Marmației, 10 grade Celsius. Accesează acum radiotransilvania.ro, pagina noastră de net și adresa noastră de Facebook a emisiunii locale Made in by Radio Transilvania, mereu aproape de tine, cu noutăți utile din oraș și cântece preferate din 90 până azi.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Big

0: zone. În FM online și pe mobil, asculți programul nostru local Made in by Radio Transilvania și peste puțin timp Gea Crăciun vine cu știrile de ora 9. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țara noastră, printre care capitala, vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Iată, un model de urmat cam peste tot în toate orașele noastre și cele care au rămas în urmă cu dezvoltarea trenurilor metropolitane. Rex Orange Country, Inica Moza și Alec Golding mai trec pe la noi până la știrile de nouă. Rămâi cu mine și după nouă, cu alte vești, povești de pe acasă vin imediat pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aceea.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratorii. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă firave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității de supraveghere financiară, sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Autostrada Transilvania apare în lista proiectelor care ar putea înregistra deschideri până la sfârșitul lui 2026, însă aici gradul de dificultate este mai mare. Sunt două zone principale cu potențial, segmentul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului și sectorul sub placul de Barcău Chiribiș. În ambele cazuri, lucrările sunt complicate de relief, de devier, de traseu și de lucrări care cer timp și o mobilizare constantă. Pe tronsonul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului, finalizarea depinde de lucrări dificile preluate de constructorii turci. Dacă scenariul optimist se confirmă, deschiderea ar putea avea loc în noiembrie sau decembrie. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului este prezentat drept unul dintre cele mai avansate segmente cu șanse reale de inaugurare în acest an. La sublacul de Barcău Chiribiș, situația este diferită. Constructorul are șanse să finalizeze lucrările până la sfârșitul lui septembrie. O investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Frecvența Radio Transilvania, o foștilă prezentată de Gia, mulțumim, continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece față de normal termical perioadei, cerul va fi variabil cu noroi temporare îndeosebi după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse rest, se vor suna la avârsă, vântul va sufla slab la moderat cu intensificări temporare ziua. Maximele zilei între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade, anunță NME.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vasile Alexandrii, pe Strada Culturii, Reconstrucției, pe Progresului, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Lumea, lumea, lumea bună, e joi 9 iulie, bifă vreo pe jos ziua asta și mâine, mâine pe aici ziua de vineri, planuri la weekend. Alex Marius Podoriu sunt eu, cu tine pe la povești și astăzi până la ora 13. Dar cum arată oieritul românesc între tradiție și rentabilitate? Cum poate transforma România milioanele de oițe într-o industrie competitivă? Stăm imediat. La Radio Transilvania Oșana, imediat după Alex Warren, să-ți fie ziua bună, voi astăzi pornică și sănătoasă. Bună dimineața!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar cum mai arată eritul românesc între tradiție și rentabilitate, cum poate transforma România milioane de oi într-o industrie cu adevărat competitivă? România deține unul dintre cele mai mari efective de ovine din Uniunea Europeană și produce mai multă carne de oaie decât consumă. Cu toate acestea, sectorul rămâne dependent de exportul animalelor vii. Provocările din ultimii ani, de la creșterea costurilor și schimbările climatice, până la restricțiile sanitare, readuc în prim plan întrebarea dacă oieritul românesc mai poate rămâne competitiv într-o piață aflată în continuă schimbare. România continuă să fie unul dintre principalii crescători de ovine din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, pe 1 decembrie 2025, efectivele de ovine și caprine au ajuns la 12,23 milioane de capete, în creștere cu 3% față de anul 2024, în timp ce efectivul matcă a avansat cu aproape 4%. Din perspectiva dimensiunii șeptelului, România ocupă locul al doilea în Europeană după Spania. În același timp, producția internă de carne de oaie și caprină depășește necesarul pieței interne, acoperind peste 120% din consumul național. Dar consumul rămâne redus, de aproximativ 2-3 kg pe locuitor per an. Excedentul este valorificat în principal prin export, piețele din Algeria, Maroc, Iordania, Arabia Saudită și alte state din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, devenind esențiale pentru numeroși crescători români. În ciuda dimensiunii șeptelului, oieritul românesc este caracterizat de un grad ridicat de fragmentare. Majoritatea exploatațiilor sunt ferme familiale sau gospodării de dimensiuni extrem de mici și medii, dezvoltate în jurul tradiției pastorale și adaptate condițiilor locale. Acest model contribuie la menținerea populației în mediul rural și la conservarea raselor autohtone. Însă, limitează capacitatea de investiții în genetică, tehnologizare, procesare și dezvoltarea unor lanțuri comerciale integrate. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale consideră că asocierea fermierilor în cooperativă, investițiile în procesare și integrarea producției reprezintă direcții importante pentru creșterea competitivității sectorului în cadrul planului strategic PAC 2023-2027. Ora următoare vorbim cam tot pe această temă și despre oieritul românesc ca o afacere prosperă. Paradoxul oieritului românesc, deși România produce mai multă carne de ovine și caprină decât consumă, produse rezultate din acest sector ocupă un loc modest în alimentația de zi cu zi a României.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: ești pe Ritmul Radio Transilvania, ritmul verii, ritmul vacanțelor, perfect. Au început lucrările la o creșă nouă în Baia Spria, o dorință și totodată o nevoie semnalată de multe familii tinere din Baia Spria. Devine, iată, realitate și pune orașul în rândul celor care pot asigura educație antepreșcolară în condiții optime. Asemenea, localitatea va putea oferi asistență părinților care au copii sub vârsta de 3 ani. Prin Compania Națională de Investiții CNI, administrația locală a reușit să obțină construirea în Baia Sprie, în cartierul Nireș, a unei creșe noi și moderne, care va deservi toate localitățile de pe raza orașului. Valoarea investiției trece de 11 milioane de lei. Unitatea face parte din programul guvernamental pentru dezvoltarea infrastructurii antrepreșcolare și prevede o creșă mică, 4 grupe, cu capacitate de 40 de locuri, proiectată pentru a asigura facilități educaționale și de îngrijire adaptate la standardele actuale. Zile trecute au început lucrările efectiv la Fundația Construct. Ești cu Radio Transilvanian Made in Baia Mare. Asculți poveștile județului nostru și afli lucruri utile și importante de știut de pe acasă, de la 8 la 13.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Normele nu au mai fost actualizate din 2004. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și contribuția voluntară la pensie s-a majorat din această lună. Aflăm care este valoarea minimă care trebuie plătită. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categoria aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Contribuția voluntară la pensie s-a majorat din această lună. Creșterea efizează atât pe cei care încheie contracte pentru a cotiza de acum înainte, cât și pe cei care vor să cumpere perioade de vechime din trecut, în condițiile stabilite de noua lege a pensiilor. Este vorba despre contribuția plătită în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu o casă teritorială de pensii. Casa Națională de Pensii Publice arată că venitul lunar asigurat înscris în contract nu mai poate fi mai mic de 4.325 de lei, nivel egal cu noul salariu minim brut aplicabil de la 1 iulie. Cota contribuției de asigurări sociale este de 25%. Casele de pensii indică pentru această contribuție un cuantum lunar de 1.081 de lei. Până la 30 iunie, venitul minim asigurat era de 4.050 de lei, iar contribuția era de 1.013 lei pe lună. Prin urmare, suma minimă plătită lunar a crescut acum cu aproximativ 68 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia, noi am ascultat știrile Radio Transilvania. Alte știri primim de la Gia la 10. Ești cu Radio Transilvania, să se încep dimineața cât mai bine. Energie din plin, pe ritmul dimineții. Noutăți de pe acasă și super hituri ce te trezesc la maxim. În FM online și pe mobil, de prin 90 vine Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Însă nu înainte de El Farben, Baby Goodbye. După care vom mai afla de aici de pe la noi câteva urme de locuire din preistorie și epoca romană au fost scoase la lumină în comuna Apa din județul Satu Mare. O piesă rară, o lupă masivă de fier din epoca romană. Întreaga poveste imediat. Îți doresc să-ți fie ziua cât mai bună, cu vești cât mai bună. Neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Existența unei așezări necunoscută până acum, locuită în mai multe perioade ale istoriei. Descoperirile deschid o nouă pagină în cercetarea trecutului județului Satu Mare și oferă informații importante despre comunitățile locale care au trăit în această zonă cu mii și mii de ani în urmă. Cercetările s-au desfășurat pe un bot de terasă traversat de drumul dintre apa și lunca apei, unde specialiștii au identificat urme de locuire ce aparțin mai multor perioade ale preistoriei, dar și epocii romane. Majoritatea obiectelor recuperate sunt fragmente ceramice, însă pentru perioada neolitică au fost descoperite și unelte realizate din piatră cioplită, indicând existența unor comunități umane bine dezvoltate în această zonă încă din cele mai vechi timpuri. Cea mai spectaculoasă descoperire este o lupă masivă de fier identificată în asociere cu materiale arheologice datate din epoca romană. Specialiștii explică faptul că aceasta reprezenta masa compactă de fier formată la baza cuptoarelor cilindrice folosită în procesul de reducere a minereului, unde straturile de minereu erau alternate cu straturi de mangan. Descoperirea confirmă existența unor activități metalurgice importante în această parte a județului Satu Mare și este direct legată de cunoscutul centru metalurgic de la Iojb, precum și centrul ceramic de la Medieșu Aurit. Împreună acestea conturează unul dintre cele mai importante centre meșteșugărești din nordul Daciei Libere, activ în secolul al II-lea după Hristos. Arheologii sublinează că această descoperire apare într-un moment deosebit de favorabil, deoarece în județele Satu Mare și Maramureș este în desfășurare un amplu proiect de cercetare dedicat modului în care resursele minerale din munții Oaș, Cutâi, Țibleș au contribuit la dezvoltarea civilizațiilor din nord-vestul României. Noile vestigii pot oferi informații importante despre exploatarea minereurilor și despre nivelul tehnologic al comunităților care au locuit în această regiune în urmă cu aproape 2 milenii. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Satu Mare, Radio Transilvania se aude direct din Satu Mare de pe 99 FM și de la Carei de pe 95,2 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro.
1: Radio Transilvania.

0: să-ți fie dimineața cât mai bună și informată, muzicalizată, te fixezi bine, bine și confortabil de frecvența Radio Transilvania. În câteva clipite ne întâlnim cu Gia Crăciun, ea ne aduce știrile de ora 10, tot ce mai important să știi, afli de la noi. Atunci vom afla că 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este nemulțumire de moment, este o concluzie a unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Detalii la 10. Până la știri, cântece preferate cu Lady Gaga, Jax Jones și Natalie Imbruglia, să-ți meargă bine, bine toată ziulica de joi alături de noi.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: toate cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare, iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categoria aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Contribuția voluntară la pensie s-a majorat din această lună. Creșterea vizează atât pe cei care încheie contracte pentru a cotiza de acum înainte, cât și pe cei care vor să cumpere perioade de vechime din trecut, în condițiile stabilite de noua lege a pensiilor. Este vorba despre contribuția plătită în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu o casă teritorială de pensii. Casa Națională de Pensii Publice arată că venitul lunar asigurat înscris în contract nu mai poate fi mai mic de 4.325 de lei, nivel egal cu noul salariu minim brut aplicabil de la 1 iulie. Cota contribuției de asigurări sociale este de 25%. Casele de pensii indică pentru această contribuție un cuantum lunar de 1.081 de lei. Până la 30 iunie, venitul minim asigurat era de 4.050 de lei, iar contribuția era de 1.013 lei pe lună. Prin urmare, suma minimă plătită lunar a crescut acum cu aproximativ 68 de lei. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane determină pe pasageri să aleagă mașina sau avionul. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Pe frecvența Radio Transilvania, foștile prezentată de Gia, mulțumim, continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece față de normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil cu noroi temporare în deosebi după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse rest, se vor semna la averse, vântul va sufla slab la moderat cu intensificări temporare ziua, maximele zilei între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade, anunță NME.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vasil Alexandrii, pe Strada Culturii, Reconstrucție, pe Progresului, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
2: Din Transilvania,
0: live,
2: în FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E joi! stai cu noi, hai cu noi, petrece cu noi să ne facem și din ziua asta una absolut superbă. Ai ales frecvența Radio Transilvania, pentru asta noi îți mulțumim din suflet, te îmbrățișăm cu multă dragoste. Începe ora acolo numărul 3 din programul nostru local de astăzi. Alex Marius Fodoriu sunt eu. Despre oieritul românesc, ca o afacere prosperă, vorbim imediat. Paradoxul oieritului românesc, deși România produce mai multă carne de ovină și caprină decât consumă, produsele rezultate din acest sector ocupă un loc modest în alimentația de zi cu zi a românilor. Întreaga poveste, minchena. Illusion, Dua Lipa, să-ți fie ziua de joi minunată cu Radio Transilvania în difuzoare și dimineața.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Continuăm să discutăm astăzi despre oeritul românesc. O afacere prosperă sau mai puțin prosperă? Paradoxul oeritului românesc, deși România produce mai multă carne de ovină și caprină decât consumă, produsele rezultate din acest sector ocupă un loc modest în alimentația de zi cu zi a românilor. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, producția internă acoperă peste 120% din consumul de carne de ovină și caprină, ceea ce înseamnă că există un excedent important destinat exportului. În același timp, consumul intern rămâne redus și este concentrat aproape exclusiv în perioada sărbătorilor pascale. Această situație explică de ce exportul a devenit principala sursă de valorificare pentru o mare parte dintre crescătorii de ovine. În loc ca materia primă să fie transformată în produse cu valoare adăugată, carne tranșată, preparate, brânzeturi maturate, produse lactate sau articole din lână, o mare parte din animale pleacă spre graniță în stare vie. Astfel, România se află într-o situație aparent paradoxală. Deține unul dintre cele mai importante efective de ovine din Europa și produce peste necesarul de consum, dar o mare parte din valoarea economică generată de acest sector este realizată în afara granițelor țării, acolo unde animalele sunt sacrificate, procesate și transformate în produse finite, arată o analiză newsstage.ro. În ultimii ani, România s-a consolidat ca unul dintre cele mai importante exportatori europeni de ovine vii. Animale românești ajung în special în state din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, Algeria, Maroc, Iordania și Arabia Saudită se numără printre cele mai importante piețe pentru crescătorii români. În primăvara acestui an, România a realizat inclusiv primul transport aerian cargo cu ovine către Algeria. Potrivit autorităților naționale, sanitare, veterinare și pentru siguranța alimentelor, peste 4.000 de animale au fost livrate pe cale aeriană în aproximativ 2 ore și jumătate. Mai mult, în numai o lună, exporturile către această țară au depășit 600.000 de ovine. Aceste contracte reprezintă o sursă importantă de venit pentru fermele locale din România, însă ridică și o întrebare cu implicații economice importante. Este mai avantajos pentru România să exporte animale vii sau produse finite, cu valoare adăugată mai mare? Economiștii români din sectorul agroalimentar consideră că dezvoltarea abatoarelor, a unităților de procesare și a industriei alimentare ar permite păstrarea unei părți mai mari din valoarea economică a României. Carnea tranșată, preparatele din carne, brânzeturi, produse lactate și articole realizate din lână pot genera venituri superioare față de exportul animalelor vii și pot crea locuri de muncă în industriile conexe. Și ora următoare vom discuta tot despre acest subiect și vom afla atunci dacă mai este rentabil să creștem oi în România. Mulți oieri sunt aproape de pensie, iar o generație nouă pare să nu mai vină din urmă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

vara aceasta o pătrăci din plin cu Radio Transilvania. Vară faină, hituri și mai și mai faină. Municipalitatea Băimăreană are în obiectiv reabilitarea și modernizarea pieței Izvoarele, un proiect de peste 38 de milioane de lei, finanțat prin programul regional Nord-Vest, pentru care autoritățile au reușit să obțină inclusiv suplimentarea fondurilor eligibile până la valoarea maximă posibilă. Însă în calea realizării obiectivului stau câteva litigii. În aceste condiții, Consiliul Local a decis inițierea procedurii de expropiere acolo. În paralel, procedura de achiziție pentru proiectare și execuție este deja în etapa analizării ofertelor financiare, existând numai puțin de 11 ofertanți interesați. Estimăm că în următoarele câteva luni să finalizăm și această procedură, au transmis reprezentanții administrației locale din municipiul Baia Mare. Ești cu Radio Transilvania, Made in Baia Mare. Să afli ce important și util de știut de pe acasă. Neața bună!

0: Whistle.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Noi mergem mai departe cu Radio Transilvania aproape, să ne fie fain și bine pe acolo, pe unde meșterim una alta. Descoperim și astăzi lucruri utile și importante, faine de știut, de pe meleagurile noastre dragi și ascultăm doar cântece minunate, speciale de vară. O nouă rută turistică prin de rădăcini, drumul Călugărului, leagă două destinații preferate de români. Pe unde exact? Îți dau detalii imediat. Bam Bam, Camila Cabello și Ed Sheeran, plus ceva de prin anii 90 de la Janet Jackson. Oops, now stai spor în toată. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: drumul Călugărului leagă două destinații preferate de români. Autoritățile locale intenționează să prelungească drumul Călugărului până în orașul Călimănești, creând o legătură directă între stațiunile de pe Valea Oltului și Valea Olăneștiului. O nouă rută turistică a fost inaugurată în județul Vâlcea, renumită pentru densitatea impresionantă a mănăstirilor sale. Denumit drumul Călugărului, traseul leagă stațiunile Băile Olănești din comuna Muereasca, unde se află celebra mănăstire Prăsinei. Drumul recent modernizat oferă o experiență completă, liniște spirituală, peisaje naturale spectaculoase și facilități turistice moderne în zona balneară. Autoritățile județene încurajează turiștii să descopere această legătură inedită. Autoritățile locale au finalizat lucrările de modernizare pe DC-171, ruta care unește Băile Olănești cu Muereasca. Situată la capătul traseului, mănăstirea Prăsinei reprezintă un punct de atracție major. Vizitarea mănăstirii oferă o incursiune unică în viața monahală românească într-un cadru natural liniștit. Autoritățile locale intenționează să prelungească drumul Călugărului până în orașul Călimănești, creând o legătură directă între stațiunile de pe Valea Oltului și Valea Olăneștiului. Această extindere va facilita mobilitatea turiștilor, stimula turismul local și crea noi oportunități pentru afaceri și servicii turistice.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: În scurt timp, știri de ora 11, colega mea, Gia Crăciun, vine cu știrile. Imediat, pachetul tău de știri proaspătă din orașul tău după 3 săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină. Cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă firave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă, fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. Amănunte primim de la Gia, la 11. Între timp, cântece minunate, preferate cu Jay-Z, Calvin Harris și Jamiroquai, să-ți fie ziua de joi cât mai plăcută, musai, musai, alături de Radio Transilvania.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratori. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă fire aveau fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității de supraveghere financiară, sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Autostrada Transilvania apare în lista proiectelor care ar putea înregistra deschideri până la sfârșitul 2026, însă aici gradul de dificultate este mai mare. Sunt două zone principale cu potențial, segmentul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului și sectorul sub placul de Barcău-Chiribiș. În ambele cazuri, lucrările sunt complicate de relief, de devier, de traseu și de lucrări care cer timp și o mobilizare constantă. Pe tronsonul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului, finalizarea depinde de lucrări dificile preluate de constructorii turci. Dacă scenariul optimist se confirmă, deschiderea ar putea avea loc în noiembrie sau decembrie. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului este prezentat drept unul dintre cele mai avansate segmente cu șanse reale de inaugurare în acest an. La suplacul de Barcău-Chiribiș, situația este diferită. Constructorul are șanse să finalizeze lucrările până la sfârșitul lui septembrie. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea trei magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Pe frecvența Radio Transilvania, o foștile prezentată de Gia, mulțumim, continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece față de normal termic al perioadei, cerul va fi variabil cu noroi temporare îndeoseb după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse rest, se vor semna la aversă, vântul va sufla slab la moderat cu intensificări temporare ziua, maximele zilei între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade, anunță NME.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: la această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vasile Alexandrii, pe strada Culturii, Reconstrucție, pe Progresului, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și-a venit vara, bine îmi pare, în grădina am scos piscina, pus terasa, șezlongul pe plajă și gata, relax. Gata, planurile pentru concediu, vacanță, sunt convins că da, ești cu Transilvania și în această vară pe ritmul verii la Radio Transilvania. Robbie Williams, Feel imediat. Totuși este rentabil să creștem oi în România. Mulți oieri sunt aproape de pensie, o generație nouă nu mai vine din urmă. Aflăm imediat. Alex Marius Podoriu sunt eu, ești cu Roa Transilvania prin Transilvania. Audiție frumoasă, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Astăzi am încercat să aflăm, să descoperim cum mai merg afacerile cu oi în România. Este totuși rentabil să mai crești oi în România? Mulți oi sunt aproape de pensie, iar o generație nouă nu mai vine din urmă. În ciuda dimensiunii sectorului și a cererii constante de pe piețele externe, rentabilitatea unei ferme de ovine depinde de tot mai mulți factori. Costurile cu furajele, combustibilul, medicamentele, veterinare și forța de muncă au crescut semnificativ în ultimii ani. Veniturile fermierilor sunt influențate de evoluția prețurilor la animale, lapte și produse procesate. Pentru fermele familiale, cele mai numeroase în România, veniturile provin de regulă din mai multe surse: vânzarea mieilor, valorificarea laptelui și a brânzeturilor, comercializarea animalelor pentru reproducție și, în unele cazuri, din subvențiile acordate prin politica agricolă comună. În lipsa unei procesări proprii sau unor contracte stabilite de comercializare, marjele de profit rămân însă extrem de reduse. În cazul exploatațiilor comerciale, cu efective de câteva sute sau chiar mii de animale, eficiența economică este mai ridicată datorită mecanizării, accesului mai facil la finanțare și posibilități de negociere a unor contracte avantajoase. Chiar și în aceste condiții, investițiile în genetică, echipamente și biosecuritate presupun costuri importante, iar recuperarea lor se realizează pe termen lung. Specialiștii din domeniu atrag atenția că diferența dintre o fermă care supraviețuiește și una care se dezvoltă este dată tot mai mult de capacitatea de a integra producția cu procesarea și accesul la piețele stabile de desfacere. Una din cele mai mari provocări ale sectorului este schimbarea generațiilor. În numeroase comunități locale rurale, creșterea oilor rămâne o ocupație transmisă din tată în fiu. Tot mai puțin tineri aleg însă această meserie, iar multe exploatații riscă să dispară odată cu retragerea actualilor proprietari. Programul de lucru, care presupune prezență permanentă în fermă, lipsa zilelor libere și veniturile incerte, îi determină pe mulți tineri să se reorienteze către alte domenii sau să plece la muncă în străinătate. Fermierii spun că găsirea unui cioban calificat a devenit una dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă. Deficitul de personal nu se limitează doar la activitatea din fermă. Transportul animalelor, procesarea, serviciile veterinare și industria alimentară resimt la rândul lor lipsa personalului calificat. În multe zone, fermele de oi funcționează cu un număr redus de angajați, iar volumul mare de muncă este preluat aproape exclusiv de membrii familiei. Această situație limitează posibilitatea extinderii exploatațiilor și reduce atractivitatea investițiilor în sector. Dacă în trecut lâna reprezenta o sursă importantă de venit pentru crescători, în prezent aceasta este valorificată doar într-o măsură extrem de redusă. An la rând, numeroși fermieri au preferat să o depoziteze sau chiar să o distrugă, deoarece prețul obținut nu acoperea nici costurile tunsului. Problema nu este lipsa materiei prime, ci capacitatea redusă de procesare. După dispariția unei mari părți a industriei textile românești, lâna brută a fost valorificată în principal prin export, la prețuri reduse. Una dintre concluziile care se desprind din evoluția sectorului este necesitatea dezvoltării industriei de procesare. În prezent, o parte importantă a valorii economice generate de oierit este transferată în afara țării prin exportul animalelor vii. În schimb, sacrificarea, tranșarea și procesarea cărnii, fabricarea produselor lactate sau valorificarea lânii pot genera venituri suplimentare și noi locuri de muncă în economia locală. Viitorul oieritului românesc nu va depinde doar de numărul animalelor din ferme sau de nivelul subvențiilor, ci și de capacitatea sectorului de a transforma materia primă în produse cu valoare adăugată, de a investi în procesare și de a răspunde cerințelor unei piețe aflate într-o continuă schimbare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

pe frecvența verii toată vara, Transilvara. O tânără din Maramureș se află în echipa care a creat o brățară inteligentă pentru persoanele cu deficiență de auz, proiect premiat la nivel european. O echipă formată din 4 studente din Cluj, printre care și Măriora Mihali, originală din comuna Budești, județul Maramureș, a dezvoltat Rhythm Touch, o brățară inteligentă care transformă muzica în vibrații și le oferă persoanelor cu deficiență de auz posibilitatea de a simți ritmul și emoția unui concert, film sau festival. Alături de Măriora Mihali, din echipa proiectului au făcut parte și Ioana Andreea Popa, Maria Cătălina Rizel și Iulia Bara, tinere, care și-au propus să folosească tehnologia pentru a face cultura și divertismentul mai accesibil. Dispozitivul captează sunetele din jur și le transformă în modele complexe de vibrații, astfel încât utilizatorii să poată percepe schimbările de ritm, intensitatea și dinamica muzicii prin intermediul simțului tactil. De la un simplu prototip, Rhythm Touch a evoluat într-o soluție validă împreună cu peste 100 de persoane cu deficiență de auz, iar eficiența sa a fost testată în cinematografe, la festivaluri și în cadrul mai multor evenimente culturale. Inovația a fost recompensată în cadrul competiției WSA European Young Innovators 2025, una dintre cele mai importante platforme europene dedicate proiectelor tehnologice cu impact social. Proiectul demonstrează că tehnologia poate contribui la crearea unei societăți mai inclusive, oferind persoanelor cu deficiență de auzi posibilitatea de a trăi experiențe culturale într-un mod nou și accesibil. Prin această reușită, Măriora Mihali, tânăr originară din Maramureș și colegele sale, confirmă că ideile inovatoare dezvoltate în România pot avea un impact real asupra vieții oamenilor și pot fi apreciate la nivel internațional. Maximele noastre felicitări tuturor și mult succes pe mai departe! Ești made in Baia Mare, tot ce e important și util să știi de pe meleagurile dragi, te aud aici, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ei, și cam ne bat la ușă concediile, vacanțele, vara e pe noi, mai facem niște pregătiri, niște planuri, să vedem pe unde ajungem vara aceasta. În FM, online și pe mobil, cântece minunate, să-ți dea spor și plăcere pe la treburile tale, cântece de vară și ponturi de vacanță. Mare atenție, cetatea dacică Sarmizeț de Tusa Regia din Munții Orăștiei va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii iulie, doar în zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică. Care e motivul? Aflăm imediat. Crowded House, What Are With You, dar înainte de Just The Way You Are de la Milky și Melgrab, pe frecvența verii toată vara.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iar dacă ți-ai făcut planuri să ajungi în luna iulie pe la Sarmisegetuza Regea, atenție, cetatea dacică Sarmisegetuza Regea din Munții Orăștiei va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii iulie, doar în zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică, deoarece în perimetrul situlului se desfășoară mai multe lucrări la terasa 10 și la incinta fortificată. Decizia a fost luată în contextul în care în zona cetății se derulează mai multe proiecte majore de restaurare care impun limitarea temporară a accesului turiștilor vizitatorilor pentru a permite constructorilor să avanseze rapid și în siguranță cu lucrările deschise în monumentul UNESCO. Terasa 10, respectiv incinta fortificată, s-a stabilit ca în luna iulie situl arheologic să fie închis pentru public în primele 3 zile ale fiecarei săptămâni, anunță autoritățile locale. Astfel, până la 31 iulie, situl Sarmisegetuza Regea va fi închis pentru public în zilele de luni, marți și miercuri, iar de joi până duminică programul de vizitare a fost stabilit între orele 9-20. În perimetrul situlului se desfășoară proiectul conservarea, restaurarea și punerea în valoare a situlului arheologic Sarmisegetuza Regea, terasa 10, cu bănuți europeni. Proiectul are o valoare de 11,3 milioane de lei, inclusiv TVA, conform indicatorilor tehnico-economici prezentați recent și adoptată în anul 2022. Lucrările implică restaurarea și consolidarea unor elemente din templul mare de andezit, conservarea și consolidarea terasei a 10, inclusiv prin ziduri de sprijin. Cetatea dacică Sarmisegetuza Regea din Munții Orăștiei a mai fost închisă temporar pentru public în perioada 4 mai 30 iunie, accesul turiștilor în incinta situlului fiind permis atunci doar în zilele de weekend. Situl Sarmisegetuza Regea este declarat monument UNESCO din 2013, iar celelalte cetăți dacice din Munții Orăștiei, toate declarate monumente UNESCO încă din 2019.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Și o informație de ultim moment, vor urma noi negocieri la Palatul Cotroceni privind formarea viitorului guvern. Președintele Nicu Șordan a confirmat că i-a chemat la noi discuții pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR în încercarea de a debloca criza politică. Președintele Nicu Șordan a confirmat că i-a chemat la noi discuții pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR în încercarea de a debloca criza politică. Întâlnirea va avea loc probabil luni dimineața la Cotroceni, în contextul în care șeful statului a spus că nu simte că s-ar degaja o soluție pentru instalarea unui guvern cu puteri depline. Nicu Șordan a transmis iarăși că responsabilitatea pentru alcătuirea unei majorități nu este la el, ci la partidă, care ar trebui să simtă presiunea oamenilor. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu alte știri aici la Radio Transilvania. Între timp, Alan Walker, Zach Abel și Daido, iar noi ne dăm întâlnire după știri să mai aflăm lucruri faine și utile de pe acasă și, evident, colecția minunată de cântece preferate din 90 până azi.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. România va beneficia de un sprijin financiar de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene după ce Parlamentul European a aprobat alocarea fondurilor destinate refacerii zonelor devastate de inundațiile severe din mai și iunie 2025. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii afectate, sprijinirea comunităților lovite de viitor și finanțarea unor investiții care să reducă impactul viitoarelor fenomene meteo extreme. Printre zonele vizate se află și Pride, unde inundațiile au afectat grav infrastructura Salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Sprijinul de peste 14 milioane de euro va putea fi utilizat pentru refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale. Carina George, o tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Georgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Pe frecvența Radio Transilvania au fost prezentată de Gia, mulțumim, continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme ușor mai rece față de normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil cu noroi temporare îndeoseb după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse rest, se vor semna la avârsă, vântul va sufla slab la moderat cu intensificări temporare ziua, maximele zilei între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade, anunța NME.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: la această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vasile Alexandrii, pe Strada Culturii, Reconstrucție, pe Progresului, dar și pe ruta E58 de la Recea spre Baia Mare. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, se mete 0741 777 888.
0: Din Transilvania,
3: live,
0: în FM, online și pe mobil,
3: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: O altă oră începe cu multe cântece preferate din 90 până azi și informații de acasă, aici în programul nostru local de astăzi, Made in Viral. Transilvania, sper că ești tine, petreci de minună cu radioul drag și preferat lângă tine, Radio Transilvania. Alex Manis Podoriu sunt eu. Piața ei din România ar putea atinge între 1,4 și 1,7 miliarde de euro până în 2031. Aflăm imediat. Pentru început, Martin Garrix cu Just Told You So. Mustai. Tu asculti împreună cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Piața din România ar putea atinge între 1,4 și 1,7 miliarde de euro până în 2031. Sunt vești bune. Piața de inteligență artificială AI din România intră într-o fază de expansiune accelerată, cu o valoare estimată la aproximativ 515 milioane de euro anul acesta și un potențial de a ajunge la 1,75 miliarde de euro până în 2031, potrivit unui studiu realizat de AI Board 2026-2031. Piața românească ar putea înregistra o rată media anuală de creștere de aproximativ 26% peste ritmul estimat al pieței IT în ansamblu 10-12%. Evoluția sugerează o trecere AI din zone de adopție timpurie către o infrastructură critică pentru companiile românești locale. În ultimii ani, AI a trecut de la statutul de experiment tehnologic la componentă recurentă în bugetele companiilor locale. Totuși, datele Eurostat arată că în 2025 doar 5,2% dintre companiile din România utilizau tehnologii AI față de 20% la nivelul Uniunii Europene. Segmentul AI generativ rămâne dominant în faza curentă, cu o valoare estimată la 165 miliarde de euro anul acesta și un potențial de aproximativ 440 milioane euro în 2031. Agenția AI reprezintă segmentul cu cea mai rapidă expansiune, cu un potențial de aproximativ 270 milioane de euro până în 2031. AI ar putea contribui cu aproximativ 130 milioane de euro până în 2031 în sectorul public local. Proiectele de digitalizare finanțate prin PNR pot accelera adopția, însă ritmul de implementare va depinde de capacitatea administrativă locală și de absorbția fondurilor disponibile. Mai mult, România dispune de avantajele structurale relevante, o bază de peste 150.000 de profesioniști în IT, centre de dezvoltare ale unor companii globale și un procent antreprenorial validat internațional prin UiPath.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Ritmul Rău Transilvania, ritmul verii, ritmul vacanțelor perfecta, aici în starea de vară. Minaur Baia Mare și-a asigurat serviciile portarului Barna Buzogani, unul dintre jucătorii care au contribuit la rezultatele importante ale echipei din ultimii ani. După două sezoane petrecute departe de Baia Mare, handbalistul revine în lot cu obiective mari pentru noul sezon. Născut pe 25 mai 1999 la Odorheiu Secuiesc, Barna Buzogani a evoluat pentru Minaur în perioada 2020-2024, interval în care a apărat poarta Băimărenilor în 97 de meciuri oficiale disputate în Liga Zimbrilor, Cupa României, Supercupa României și competițiile europene. În această perioadă, portarul și-a trecut în cont și 4 goluri, o performanță rar întâlnită pentru un jucător de pe postul său. După despărțirea de Minaur, Buzogani a evoluat pentru HC Odorheiu Secuiesc, unde a înscris de 6 ori, iar în sezonul precedent a apărat culorile formației CSM Sibișoara, confirmându-și valoarea și constanța între puturi. Revenirea sa la Baia Mare aduce un plus de experiență și stabilitatea echipei, cunoscând foarte bine clubul și spiritul Minaur. Barna Buzogani este pregătit să contribuie din nou la îndeplinirea obiectivelor formației în sezonul care urmează. Unii strângi succes pe mai departe. Ești cu Rău Transilvania, în programul nostru local Mei din Baia Mare. Mergem și noi mai departe în căutare de lucruri utile și importante de aflat de pe acasă.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizate la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Vara e și mai vară dacă păstrezi frecvența noastră în starea de vară la Radio Transilvania. Minunății de cântece din 90 până azi. Vești, povești de acasă. Imediat îți mai selectezi o altă porție de cântece fresh ce-ți dă o stare bună pentru toată ziulica de joi. Strangers, Kenya Grace, Poor Sultans, Can't Take My Hands Off You. Ce-am să-ți mai spun imediat la rubrica noastră Meteo, că în această perioadă există, după cum cred că observi tu, chiar și pe la noi, contrastă meteo prin Europa cu valul de căldură în sud și un ciclon în nord. Și tot atunci am să spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Mulțumesc tare mult că ne asculti, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iar la rubrica noastră Meteo, în acest moment, aflăm că în această perioadă există contraste meteo prin toată Europa, cu valuri de căldură în sud și un ciclon în nord. De la caniculă la vreme de primăvară, Europa se confruntă în această perioadă cu contraste destul de mari de vreme între sudul și nordul continentului. În prezent, diferența de temperatură dintre peninsula Iberică și statele Baltice depășește chiar și 20 de grade, scrie meteoradar.ro. În Spania, Portugalia și părți din Franța, temperaturile au început să urce din nou până spre 40 de grade. Cauza este un sistem puternic de presiune ridicată, o așa numită cupolă de căldură, care reține aerul cald deasupra regiunii, făcându-l să se încălzească tot mai mult de la o zi la alta. Situația este cu totul alta în nordul Europei. De astăzi se va forma un mic ciclon deasupra Mării Baltice, aducând vânt puternic și mase de aer semnificativ mai rece, în special în Polonia și statele Baltice. De-a lungul coastelor Mării Nordului și Mării Baltice, temperaturile vor atinge doar în jur de 16-18 grade. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 24 de grade, la Cluj-Napoca și Brașov câte 21, la Sibiu sunt 22 de grade, la Târgu Mureș și Satu Mare câte 21 de grade, la Baia Mare 20 de grade, Alba Iulia 23 de grade, la Arad acum sunt 26 de grade, Hunedoara 25, la Bistrița 19, la Zalău sunt 21 de grade, la Mediaș, Dej și Huedin câte 20 de grade, la Deva avem 24 de grade, iar la Turda acum sunt 22 de grade. Cel mai cald acum prin țară, la Calafat, 30 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Ocna-Șugatag, 15 grade Celsius. Ești cu Rotransilvania prin Transilvania, petrecerea noastră continuă. Drum bun și plăcut îți doresc pe frecvența noastră spre destinațiile selectate.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Lucrurile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
2: Iar pe prima ediție noastră locală de astăzi, o ultima informație. Economia României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru din acest an. Economia României a scăzut cu 1,2% pe serie brută în primele 3 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025, și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier, potrivit datelor provizorii anunțate în urmă cu puțin timp de Institutul Național de Statistică. Produsul intern brut, data ajustată sezonier, estimat pentru trimestrul 1-2026, a fost de 499,738 miliarde de lei, prețuri curente în termen nominal, iar în termen real în scădere cu 1,1% față de trimestrul 1-2025. Pe serie brută, produsul intern brut estimat pentru trimestrul 1-2026 a fost de 405,907 miliarde de lei, prețuri curente în scădere în termeni reali cu 1,2% față de trimestrul 1-2025, ne anunță INS. Prieteni, noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre locale de astăzi. Peste puțin timp, Gia Crăciun ne aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, te aștept să-mi fii alături și mâine de la ora 8 a dimineții, că e vineri și mâine ne vom face planuri faine de weekend, vacanțe și concedii. Pe mâine, prieteni!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniștea. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina Giorgio, tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Giorgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris, pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categorie aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Like no other.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniștea. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina Giorgio, tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Giorgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I want

0: electricitate.
1: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
2: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratori. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorpția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele în căfir avea fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșar, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității, de supraveghere financiară sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântu Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categorie aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

승화진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Energy Dance. Ales special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratori. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă fire avea fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității de supraveghere financiară, sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: electricitate. Transformați casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizate la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
3: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
4: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categorie aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: miles away.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniștea. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina Giorgio, tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Giorgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Aici.
3: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
4: Aici.
5: Aici, mereu când este nevoie.
3: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
6: Acesta este Radio Transilvania.

0: mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: say to them, years from now, you'd be long gone. Ales special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categorie aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: perfect.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Acesta este
1: Radio
2: Transilvania.
1: Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina Giorgio, tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Giorgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, aia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniștea. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina George, o tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Georgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratorii. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă firave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorităților, supraveghere financiară sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermieri mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Lucrurile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratori. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele în căfir au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșar, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității, de supraveghere financiară sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântu Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Well,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.